0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruza ya magisi ensuro yo muziki nibyemizanyo
1: Kukwani visa, eno ye program damwe suvi. Tujikutu sako kufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sere uruo kofo. Tulina